0: Fati.
1: Mbokk yi ñu déllu ci waat fi ak Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG entreprise bi di Africa Bio di yëngu ci lépp loo xam ni dafa jëm ci fajum cosaan ak aada. Waaye gàncax ak reen ca lay dox. Yaatal na ay makkaanam.
2: Moo ngi nekkee Dakar. Parcelle Assainie, unité 10, Angal Dembadia. Boo ñëwee nag ba Angal Dembadia, da ngay continuer ba wàcc descente bi. Ba ci jaaykatu ngooñ bi, mook Africa Bio ñoo jàkkaarlo. Tali bi moo dox seen diggante. Africa Bio bi moo ngi lay fêté sa gauche. Ngeen mën a woote ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40. Muy 78 800 40 40.
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny, gannaaw bañ la nuyoo ziar.
3: Tidiane Mbaye normal, maa ngi lay nuyu di la ziar, di nuyu képp kuy déglu émission bi. Maa ngi ñaan émission bii képp koo xam ne yem nga ci nga déglu ko ba mu jeex, ndax liñ fi wax mën na laa jariñ, mën naa jariñ sa morom.
1: Askan wi daal di d'accord joxe loxo ci lépp loo xam ne dafa jëm ci ndoxum city, sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lool.
3: Waaw, ndoxu city mën nañ ko lool ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, ndax am na ñoo xam ne feebaru ndoxu city dana nekk ci ñoom. Ñuy gis ne seen yaram fuñ toll day xesen, di gis ne seen bopp yi day am ay karaas, ñenn ñi gis ne seen yaram day am ay xam, di am ay léggé, te loolu ndoxu city moo koy waral. Ndoxu city boobu nag bari na ñu ko am ñoo xamante ne bii yàqal na leen lu bari, ndax ndoxu city bu fekkee góor la dana dem ba indil ko néew kàttan, dina dem tamit ba yàq ndoxu mandiwoom ba nga xamante ne bii mandiwoom day oyof. Am na góor ñoo xam ne bu leen dalee dina dem ba yóbbee leen duñ mën a am doom, ndax ndoxu mandiw bu oyof. Am jigéen ñoo xam ne bu leen dalee tamit dana dem ba xañ leen bànneexu sëy. Ndoxu city boobu nag képp koo xam ne am nga ko, boo ñëwee garab yi ma lay jox dana la ko fajal ci biir, fajal la ko ci bitti, te du ma la jox benn garab boo xam da nga koy naan muy génne sa ndoxu city di la indili jafe-jafe. Bu fekkee ndoxu city bi daa génn ci sa yaram, dañ lay jox loo xam ne moom nga ciy diw. Bu dee ci biir la nekk, luñu jox la loo xam ne moom nga ciy naan. Boo boolee li ñuy naan ak li ñuy diw, sa ndoxu city day wér pelle.
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nekk ca bopp ba ànd ceeg ay ndaw yaru tabaax.
2: Ngeen mën ko woo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40. Moo ngi nekkee Dakar. Parcelle Assainie, unité 10, Angal Dembadia. Boo continuer tali bi ba ci mbartal bi muy descente bi, di nga gis benn jaaykatu ngooñ. Mook boutique Africa Bio bi ñoo jàkkaarloo, mi ngi lay fêté nag à gauche.
1: Cheikh Gueye Emory, ñi daan toog lañ ko daan gën a xamee métier toog, waaye léegi ñi nga xam ne ci yeneen i métier lañ nekk te daaw ñu leen ko xamee, Emory daf leen a sonal. Faju ci ba gis résultat dafa jafe.
3: Waaw, Emory bu njëkkoon ñaar ñii rek ñoo daan am Emory. Mooy Serigneum Daara akub Sevor akub Téer, ñett ñii rek ñoo daan am Emory. Waaye Emory bari na ci jamono ji bari goo xamante ni bii daanaka koo gis mi ngi koy woyaale. Yenn ci toogaa yu bari la, yenn ci lekk yu am pat yi ñuy lekk te du gaaw a rees, dafay waral Emory. Emory nag ñaari façon Emory moo am, ndax am na ñoo xam ne seen Emory dafa nekk ci biir, nga xam ne fuñ toll seen biir day jooy, ñuy seere, bu ñuy dem toilette sax li war a génn du génn. Am ñoo xam ne nag seen Emory dafa nekk ci bitti def picc, bu ñuy dem toilette muy génn. Am ñoo xam ne dafay dem ba nga xam ne bu ñuy dem toilette dafay naacc di génne deret. Emory boobu nag képp koo xam ne am nga ko, boo ñëwee garab giñ lay jox, buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko 5 jours te gisoo ne sa Emory mi ngi dellu ginnaaw, bul àggale garab gi, ñëwal ma delloo la sa xaalis. Billahi wallahi wa taalahi. Emory bépp góor boo xam ne am nga ko, na nga ko faju mu wér, ndax bari nag jàngoro yoo xam ne góor mi ngi koy jànkonteel te Emory moo ko ko yóbbe. Ndax waxlaana ne la jàngoro yi dañuy jurante. Ki nga xam ne dafa am Emory te faju ko, Emory tam boobu bu yàggee moo koy yóbbu ci beneen jàngoro, beneen jàngoro boobu bu ñëwee te faju ko mu yóbbu ko ci beneen jàngoro. Kon képp koo xam ne Emory sonal na la nga faju ko fu ne mënoo am résultat, boo ñëwee ci man da nga am résultat. Su ma la joxee nga jëfandikoo amoo résultat, ñëwal ma delloo sa xaalis.
2: Moo ngi nekkee Dakar. Parcelle Assainie, unité 10, Angal Dembadia. Boo ñëwee nag ba Angal Dembadia, da ngay continuer ba wàcc descente bi. Ba ci jaaykatu ngooñ bi, mook Africa Bio ñoo jàkkaarloo. Tali bi moo dox seen diggante. Africa Bio bi moo ngi lay fêté sa gauche. Ngeen mën a woote ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40. Muy 78 800 40 40.
1: Ki mën a xëy jël dagg mburu bu ndaw di bàkkoo ni moom lekkam bariwul, reer lay xaar te tuuti la cay cof.
3: Waaw, loolu moom la ñuy wax colopathie fonctionnaire, ndax am na ñoo xamante ne bii dañuy dem ba manqué appétit, seen biir di gonflé di am air. Colopathie nag ak Emory dañoo xaw a niroo waaye bokkuñu, ndax colopathie ki nga xam ne am na ko bu xëyee bu ndékkee sax du bëgg a añ, bu lekkee lekkam du gaaw a rees, léeg-léeg mu yóbbe ko muy géex ay géex yu metti, léeg-léegin mu jàpp ay suufi tànkam di ko metti, léeg-léeg mu yóbbe ko muy gaaw a sonn, te loolu dara waralu ko lu dul colopathie. May fàttali ne colopathie mooy feebar boo xam ne feebaru colon la, mooy butit bu mag bi nga xamante ni bii mooy recevoir lekk bi, fi la lekk bi jaar. Butit boobu dafay salte am ay picc ba nga xam ne nit ki su lekkee lekk bi day bloqué wu ci butit bi du gaaw a rees. Loolu tamit mën na dem ba yóbbe ko ci li ñuy wax mauvaise haleine. Kon képp koo xam ne da ngaa amee colopathie, ñëwal ma fajal la ko ba mu wér ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Te samay garab yàgg naa ko garanté te damay continuer di ko garanté. Képp koo xam ne jox naa la ko nga jëfandikoo ko amoo résultat, ñëwal ma delloo la sa xaalis. Lii ba ma ko dalee wax yàgg na. Su ma ci amutoon lu wóor duma continuer di ko wax ba léegi.
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu ganchax rek lay dox momi tam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy ganchax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
2: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: new carton
3: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy diéne rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre suñ borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa wacca new carton gogou nak képp ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daal new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak képp ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa première goudi amo résultat ñëwul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal mag ñi nak man nañu ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñ bop
2: ngir ñew nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñew ba Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo ñewé ba angle Dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
1: goor ak ngoro nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa tuti
3: da ngay dégg ñu naan yoko awra amut ñi naan yoko awra muntane wax ji nak limi bari bari do dégg borom xam xam bu ko wedd do dégg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yoko awra amut
1: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
3: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen teer yi di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du tuti koku boko fajale fièvre ba nga xamantene bi motax awram tuti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw naan yoko awra amul lol nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu tele yalla sun borom man na lepp ta ganchax yim wacc ci kaw suuf ñu jariño ko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gat ak awra bu tuti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
1: gañi de neenan waxuma la gis résultat gi sax waye day far deugër
3: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugërut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi sun borom dogal na sa awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
2: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: externe
3: amna goor ño xamantene bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa tuti mokoy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocele buñ amé varicocele varicocele bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ gëjé ngënté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yëpp fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traité la ko ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndox it garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna génn normal
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny
2: mo ngi nekké Dakar parcelle assaini unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: garabu carton gi xeex munuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacter di wax ni machallah resultat bu mu ci parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñu mala bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
3: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wërli garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italy la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bim ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bim amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxi ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax néla fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumuy wéré mo am ta télé amul ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am ngay gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amul ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi walahi wa taala
1: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio
2: mo ngi nekké dakar parcelle assaini unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: prostate am ñu mu sonal ak sopis
3: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkoon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak am nañu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddi gi jogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel la ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñuy wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assaini unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamanténi bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takaliko ak mom may fat li né buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlar sa xaaliss
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny PDG Africa Bio dip entreprise bu yeungu ci walu bio produits naturels lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu mucc ayb ci ñu yag jëflanté ak mom
2: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assaini unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
3: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemming ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di genn xet gu nakari xet gogou di xéñal gemmiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamne ca bax ga lay joge nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagge lek yi fay dajalo moy waral nit ki di am xéddu gemiñ bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxé dina la fajal sa xéddu gemiñ bam wër may fatali né xéddu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xéddu gemiñ nak bari na digënté yum yaq té am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ sëggé sax di waxale ak taximan ba dem wëcci leen na xéddu gemiñ kep ko xamne dafa am xéd gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xéddu gemiñ ban wër jërëjëf
0: xéddu gemiñ de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xéddu gemiñ wala sa bërem kër am xéddu gemiñ nekkin bobu du neex xéddu gemiñ nak mom wax dëgg yalla dafa nekk lo xamne ni xuta muñalé té amna ño xamni wax dëgg yalla bala ño mëna waxtaan dañ lay ñoox seen gemiñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xétu gemiñ war nga mëna andalé sa gemiñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
0: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yagg ta xamuñu yeen mandar ga nga ko mëna xamé yeen signe moy fënc nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané té at yu mujjii dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk
3: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouvé mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre ru res lol moy hépatique B hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg legit côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg legit bu démé cabinet bi changer couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
3: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubuy li tubab di wax malade de silencieuse ci la estomac bokku estomac am nak moy fièvre bo xamné da bari lu bañ ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñoom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lek yi lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñëwé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
0: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say buntu wërsek ndax chat beut la ak lamagne
3: waaw savon bima yor nga xamantene bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar saabu dugar nak moy savon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé savon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatil ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé deg ka leen def lo debi ba ta dara waralako luddul chat ta chat nak kum joge ci yow sey buntu ubbe ko modax sa bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840 40
0: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
3: bo len wowe téléphone sax bo ne koku cheikh gey joni joni ñu ne la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimne nak jël nañ ci matuway ka matuway yo xamni kep ko xamne yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
0: ta ñi koy defit xam nga len ño koy def
3: waaw dama len di sangu sutura nañ xamne xamnako ci lu wër kep ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
0: koku moy PDG Cheikh Gueye Joni Joni produit naturel ci lay dox Cheikh ñi ngi lay sante di la gëre
3: jërëjëf yalla ñu yalla boole cyant gi jërëjëf jërëjëf
4: cyant BFM
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar
6: jërëjëf mbokk yi kon ñu ko baaxo di def ak yeen batu jamm bi ak kaddu mag ñe ki lifa yu baax yi tay ñoo ngi fi ci daru xodous ci ke sonu mam fatim bakki maremelo nama cheikh batu jamm ak serigne maoudou cissé bu pir ku nekk xam ko itam ci taxawayam su ko defé ñu laaj ko ci walu jamm serigne maoudou dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso ta xol yi gaawu juk te it lu mur xel yi yomb radio jant bfm ci touba ak cieneram japp na ni jamm bok na ci likoy safara ñu bëggona xam rek ci teunk no gisé jamm ak jamm lu mu mëna jox
7: on sibi la sami radio na shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim jorin ma ngi lay nuyu ma ngi taxaw ak fi tay ci touba ci sama kër mak soxna mam fatim mbacke mu sama baye cheikh modou mustapha ci bisu sama baye cheikh modou mustapha bi ñew ziar ci ko ndokale ko ndokale njabotu mam baye cheikh modou mustapha gep li nga wax nak defal na ni jarul sax sorry parce que jamm mom ba nga waxe jamm rek la lepp dugg xana dal ñu gëna tapé xol yi nek ben lolu moy indi jamm bu amé so bëggé na raw di nga na raw so bëggé lek di nga lek so bëggé nan di nga nan so bëggé julli di nga julli ndax lolu yépp nak dafa and ak doom adama mo adama da fay lek da fay nan da fay julli da fay lune waye kon lolu yépp lo ci bëgg def rek so amul jamm do ko mëna def kon nak jamm mo am solo yalla nñu ko yalla boole defal
6: yalla nñu ko yalla boole defal jërëjëf señ modou cissé jërëjëf mbokk ci kon benen batu jamm ci benen waxtu ja ngeen jëf
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar
4: jant bfm
8: a'ouzu billahi samil alim minas sharif shaytanir rajim

0: la xégné parfois mba lenen bu la xégné ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xal dañu naxal lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lo lañ ci xam
1: d'accord ay ca mbokk yi mu ngi nonu aksi nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggwale mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne que ne Modou Ndiaye wax rek ak sint ak gim naan na santaatan na xe naanu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe andu naa daaraf mais ak jafe-jafe kon laa dee daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa a fel kay paam non hidal na koy felkee ndax hidal na garaamam xam Sénégal a fel iyo ma wax leen ne yeen bokki olof yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko tenk ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mema yi juj bopam looy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jekki jekki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la leen non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tak tour say gude ko jek
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danelé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté ak jam yalla ci xam xam ba suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84. Mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tomb ji ngeen jëf
2: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqabbal minni qawli tayyiban ilayka bi astaghfirullah astaghfirullah

0: serigne hala san day taxi man ñu ko ci némé ko diko ñaanal taxanu jamm alhaji serigne daoud dia ñu koy baye xel bu baax diko ñaanal tawfiq borom touba ndede ñu serigne pape fay suñu jarba serigne morgue ndari gatt alhaji mbey sen taxi man touba ngangu ne
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: serigne daoud dia Serigne Cheikh Fall, Serigne Aline Diallo. Ñaari talit. Martabatu lakinama.

0: Cheikh Sohaibou. Ma jaan dirige.
1: Ya man bi am daire.
0: Adiyal ko bu baakha baax a jaan ndey jang jerejeuf bok ñaari téré jang ngeen def Serigne Modou bu sawad. Par wad ñak no def jam nga.
1: Yow man mo ni di xama bak sezon.

0: Sirius, te Sirius bobu bu fa agge man na waral lo xamne nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgu yaram ak ko gën
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
0: estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bok estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fa yok nax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di lako jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat yi son wala bu lekke lu am diw di son wala muy tok di geex di def li ñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne am nako nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke yi lu melni ay gerte wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
1: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew
3: saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say buntu wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
0: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubuurie yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara wara lako luddul chat ta chat nak mu joge ci yow sey buntu ubeeku motax sa bi dalay dindil chat ba pare ubi la
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 angle Dembadia bo ñewé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840 40
1: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
0: bo leen wowe téléphone sax bo ne koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu ne la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo leen joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimne nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni kep ko xamne yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: ta ñi koy def it xam nga leen ño koy def
0: waaw dama leen di sangu sutura nañ xamne xamnako ci lu wër kep ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñi ngi lay sante di la gër
0: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf
4: yartawi bil hubbi qalbi hubbi khayri rusli rabbi
5: sen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yëngu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bund radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24h/24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numéro bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel
6: Touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon

0: maamula yoy lañu tek ci pench bi
1: te fekk na bobu deew yeena ñoon bobu yag
0: ñom nak bobu ñun lañuy tour lendam ñom seen yeen nekkul ci ngam ngam nguur gi rek leen jittel buñ ko naré ñak nak lu ne dañ ko yëkëti kaddu gu ne dañ ko yëkëti yow bu démé ba jignante
1: politique bu baax dal moy man na bolé tidiane bi mouride bi catholique bi
0: do ci xamé ken
1: ko la ñëpp
0: do ci xamé ken ñu bokk
1: ben idée gëm gëm ta do té ken ku ne gëm sa diin gëm la nga gëm
0: gëm la nga gëmon té do ci xamé ken
1: Allah akbar
0: loloy politique bu baax ba alayhi salatu wassalam sen neew bu ñëw mu jog ñu ne ko yonent bi ki moy jif bi dëkk fi mo gañu
1: waaw
0: mu ne ndax du nit
1: jëmmi
0: dooma politique bu baax non lay
1: mel ah
0: lolu lay mel mais politique bo xamantene ku ci wax tay nga xolal tay war ak len di bëgg ray te takul ñu waru
1: tay ñu warona waru nak
0: dañu warona waru war rek ñew di len war tay ken neewu len xala allah xala rasulullah war rek lañu xëc ci tek ñu ne la waji avant xol ko deglu ko après
1: kon war dal fi ne bu jikko rafetone rek war do am do fi do am
0: so war lu fi amati jeur wala bu ndé war tamit dañuy war nit ñi ñu ci xol pour gis lu bax da ngay deg ku la ne sima la ben la ben yon lay toy ndeka toy na fukki yon ak jurom bu war ñoy rek nga waru ku ci wax tay ana ñi ando nak président Abdou Diouf degati nga len ñu ngay jeex ben par ben ana na ñi ando nak président Ablaye Wade deugati nga len ñu ngay jex ben par ben
1: kon bu ngeum ngeum amone yoy dafa warona dess
0: ay parti yu melni PS ay PDS waruñu won dé mais légui nak forcé ñu dé puisque dafa am ben politique bu bess bu ben nit indi tek ko ci loxo sénégalais moy buñu politique buñu laal kay so rewmi yeen ñi gëm idéologie bi yene indi sen xaaliss fala rew di jaar doga mëna dox Moustapha buñ ragal kaddu yeen ñi gëm idéologie bi indi len sen alal ñu def ko ci wutali mbir mi buñ ci joté xaalisu rew mi bu ko kenn laal parti bi nay dundé xaalisu nit ñi
1: way légui bu ngeum ngeum amatut est ce que nit mënu la gëm loola ba gëm loola ba gi ci ñobaxtan la xey def ni
0: ah ñong koy dundu actuellement Moustapha wax jitt ñame koy wax ak ragal ko wax ak fi ne dé Moustapha fi loolu la ñu dundu légui mbir mi loolu la nekk di dundu ni ku yëkëti téré ni la téré bi li moy sama programme li la wax bindu ko noir sur blanc ñun ñep ñu gis ko mu dem ba yegg ci palabe ni la genn na ma ci sama wat genn ak wat baax ci sama wat yama wat moy bamay wat ci kanam conseil constitutionnel benen wat buma len joxon baaxatul Moustapha mbiri nañ ko wax gis nga Moustapha dañ koy wax dundu dundé billahi dañ koy wax dundu Moustapha fa len tollu te rew mi ñep ko bok bu rew mi jagul billahi allazi Moustapha defal lu ne
1: seydi bu politique refetatut est-ce que am rew fi ne man est ce que am rew man na jageti ci politique
0: non am rew mom Moustapha wa rew may tax mu jak inna allah la yughayyiru ma bi khawmin
1: rew may tax mu jak waye nak politique ay
0: wa legui nak ne geumul liñ gaay def te jagul nañu jog won len ni geumunuko mam serigne touba croiser wul won les bras de dañ waxante deug togul won rek ni yacc ni yasar ha Moustapha al haqu min rabbik fala takunanna min al mumtariq Mama Laji Malik togul won rek setan lutax mu dekk ak Touba bi jakarlo ak ñom jano ak ñom dina sey laq bi laq Moustapha gis nga fi mënta jak inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin ata yughayyiru ma bi anfusih Moustapha bu la ken nax am rew bala jak ñe dekk rew ma jagal ko
1: ñe rek rew ma jagal ko ci bu seen jikko rafet
0: seen jikko
1: jikko yor
0: yonentibi alayhi salatu wassalam bimu ñewé fukki at ak ñatt ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la doon wat sallallahu alayhi wasallam biska ta instant bobu lool la la joon mu dem nak medine ay julli ay wor yépp commencé ñew mais mu dem ba ci yag jihad ñew jakar lool ak ñom bobu loolu la joon mu demat benen instant mune jihadu nafs waaw
1: xex ak sa bakkan
0: waaw tay nak ñun ñi xex ak suñu bakkan dañu wara jakarlo ni bëgg dundal sen bakkan ñun ñi xex ak suñu bakkan dañu wara jakarlo ñi nga xamanteni xexuno ak sen bakkan dañ ko boyal dañu def itlaq sen bakkan kenn duko boyal
1: wa seydi idée yoyu fi nekkon demb muy socialiste ay
0: libéraliste
1: libéral ak yu mel non lolou manam fi ne lan motax mu xey xey rek raf
0: wa mais jikko bu dewe ideologie du amati mustafa mustafa jikko bu dewe ideologie dena mustafa ñaata keur nga daan duggu fekk ci bir keur ga eut ba day am daaray alquran tay keur yep ay magasin lañ ko def FM 88.6 keuru talibé yi keuru oustaz yi yep ay magasin lañ ko def do ci gis fuñ la né fi daara alquran lañ ko bayil fi pour julli lañ ko bayil do ko ci gis barétul dé gis nga bu jikoy raf nak nonu lay andé gis nga ay magasin rek ngay dégg
1: nga xamné dal nit ñi bu boba am am lañuy xol
0: alhaakum takazu
1: nga xamné ideologie
0: bi ideologie ba ñu wax ideologie ba dena
1: ideologie bi néwon ci yow
0: nekul ci nekatul ci yow
1: alal da koy ray
0: alal da ngay ñew ray ko légui nit ñi diw mo xew parté ma fi dox
1: ta bo ci demu doto dundu
0: waaw ma dem ci dundu
1: nga mëna bayyi lene nga nekkon mais man dama nan gis bu jekk da nga mëna dem ci misal bu jekk ngu ñi fi newon xam nga ci misal ma tuddé Abdoulaye Wade bokku na fi ci nguru Abdou Diouf lu bari bari bari bari bari way taxu mu bayyi gem gem
0: wa puisque bobu Abdou Diouf nat na ba xamni penc mi mbolom yépp ki lañu andal té fi réew mi tollu dévaluation amna mbir yi xatna metti na naka wo mu and ak man su andul ak man ci gouvernement bi dëkk bi rëng rëng yi jar du jariñ kenn ci ñun bobu sax ay ngëm ngëm nga dess puisque xamna ni bayyi wad ci mbedd mi tek ko ci sawet ci gouvernement bi mo gëna dal xel momit bu élection di jupsi mu wut nu mu xulok mom genn ci dem wutali bopam légui nak lo fi gis yaang ko wax sank bat bu réel waye bu am solo c'est lan sama parti
1: c'est
0: parti dañ ko yor rek pour waxale ko li ngay gis ni parti yu bari yi ngay gis yeb mo lay wone idéologie déna bu yag ñepp dañuy waxale parti yu bari yeb bëgg nañu élection député ñew yow lu mu dédé bu kenen jallu sa parti yow nga doon ab député
1: idé na xam nga né idéologie fi né bu dé réalité jikko yi
0: ah mustafa
1: idéologie réalité jikko yu rafet yi sax lay wax
0: mais idéologie ngëm ngëm la mustafa nit bu amatu lu muy gëm ulaika kal an'am bal hum adall ñoñu dañu dem ba nek ay mala wala mala sax ñokoy gëna yees nit ñi gëmatuñu mustafa nañ wax nañ ko waxante mustafa suñu kër yi xol suñu biir kër yi mustafa ki fa ëpp wéccet xol nañ koy tatafo lañ koy waxal lañ koy defal mustafa nañ waxante deug mustafa ba nga ñew ci serigne bi ki ëpp wéccet lañuy recevoir mustafa oustaz bi tay bala wax ak yow wax ak borom mustafa gis nga miri bu naxante
1: tegal fofu sa baram
0: man tek fofu sun baram
1: waxtu yi mel ni ciatana lo indi tay
0: tay mustafa dañuy indi lo xamanteni dañ koy gis ci internet bi ku ubbi sa tiktok rek bëgg ku la déglu nga ne coach nga ci walu sey mo xam ngay gor di jigen nan gor gu bax dafa wara may jabaram khalis da ka war bu wacce mu fon ko da ka war nangam ak nangam ndaw sa bu mere mustafa rek lol lay def estat
1: nga ne day jël waxi jamur waxe koy waxam
0: non ñoñ ay kutsu lañ neena dañuy jangale sey te du ci diine buñ jang du alquran buñ la mëna taril du hadith buñ la mëna andil ni la li la yonenti bi wax duñ la wax sax yonenti bi daan def nangam ak soxnam dañuy tok rek ba ci sax oustaz legi am nañu ci tarxis nga deg ñu naan la jigen dang ka wara neb nebal dang ka wara nangam ak nangam
1: legi nak jigen ñu dag ki yoyu ku la ci bëgg wax daal rek ne la ko
0: gor gi tamit
1: dafay def gor gi dag
0: wuti dag kutsu yoy juddu tas nañu kër yi yak nañu sey yi tass nañu kër yi yak nañ sey da ngay gis ko xamantene seyul musa def ci sey ñetti fa ñetti wër
1: bana fi jangale
0: sey dila jangale sey ñoñu nak ci internet bi bari nañu bari go xamne sa ko xamantene mom ci walu yegg ci jaxaso goor ak jigen la doon def biko nguur gi songé la deltu gannaaw
1: man xam nga ñuma ci gëna soof moy oustaz yi ci tab bi
0: ñom ñoo andi problème bi da ngay gis oustaz bo xam day bëgg fay
1: bëgg
0: jigen
1: ñi day bëgg wax lu reuy
0: waaw
1: bu ko défé buñ xeyé lu reuy lolé dañ koy jël partager ko fune mu wër fa té mom du sét lu waxam du ñaaw
0: ci oustaz yo xamantene mom lañ leen recruter ci télé bi lool rek lañ doon wax dañuy tok rek nan la jigen dafa dañ ko wara nangam
1: nga xamne wax da ngay woy mom man na ñew jaar ci digg ba
0: ay vu rek lay wuur vu rek lay wër légui nak jigen ñi dañ dem ba ñenn ci ñom dañ leen gëm dañ nan la diw li la wax ci sey diw moy kan
1: nga xamne ci oustaz diw lay wër
0: oustaz diw bu fekkon da ko jël ci sanad bi ci yonent bi la ko jëlé wala ci tabi'in wala tabi'u tabi'in wala mu ñu ne la li gis na ko ci mbind serigne touba gis na ko ci mbind mam alhadj malik sa xel dal sa
1: ay ci waxi
0: xelam mu sel rek lay tok
1: xelam mu neex kay
0: jigen dan koy nangam dan koy nangam dan koy nangam jigen dang ko wara may xaliss wa mustafa ko amul xaliss noy may xaliss mais Moustapha nan waxante deug digeen dañ ka wara may xaliss waye boko amul nokay maye
1: koko de
0: mais dafa am noko wara waxe so amé mayal sa soxna bo amé bokal ak mom mais digeen dañ ka wara may xaliss
1: bo nopi waru na nak tekki digeen da wara nangam
0: mais xolal yoy rek lañu xam nga luñu wër vi da nga gis digeen ju ñak kilifa nak wo len téléphone diw man de nangam ak nambak sama jëkkeur fekk xolal li fananul ci bop bi
1: nga xamne ye doxone ci digeentem ak borom keuram tan dam don secret man nako wunni fofa ngir japp re
0: bo ay mo ne solution lay niko geey di waxe maître bazin bo beug jeund tax nga nan man li damay gorgolu rek wañil mako beug kula wañil sama jeuker duma jox dépense duma nangam da ko fa wer ndax maître bazin bi nga beug ñu wañil la ci témèr lu ne da ko wax sa borom keur
1: koy andal tay
0: mohammed gueye lay lañ ci andal inshallah di wax gaay mën nañ bok ci émission bi sur la 88 628 0618 may rafetlu bok ak yow jotaay
1: ni
0: ma la koy waxe nak kaggu ñun fi la ñu faggu
1: man may rafetlu and ak yow jotaay
0: may jégalu aladja
1: ah mi ngok
0: waaw
1: kon mi ngok bu len tuxal seenu deglu buñ jégué seydi abubakar ndial moy tok defar jikko dana and ak serigne mohammed gueye lay sharna la bu ko defé kon nu di len dig dajé alkhamis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: sa ra dëkk bi dañ ko yaq de

0: zéro industrie manam tabaxuñu ay keuru liggéeyukaay yo xamné doomu réew mi suñu tollo ci liggéey war nañ fa mëna dem daan fa seen doolé am lu lew luñu dundé ben amuñu ay plateau médical yu bax manam ay hôpitaux yu bax yo xamné nit ñi buñu amé besoin ci walum faju duñu am ben jafé jafé ci dem faju wala bok
1: digression la nak mais Touba ci kanam ñu ngi wax waxu taxawal centre dialyse
0: gis nga
1: xam nga tay lolu
0: état la war
1: la waron yoy yep
0: voilà.
1: Fan la ko mëna jëlé
0: voilà mu ngi non
1: ci yi ni
0: effectivement légui nga gis na né hôpitaux yi problème yoy mu ngi ci benen bi tamit ci Sénégal ba légui nga dem ci ay dëkk yo xamné ay abri provisoire la am té ñu ngi ni am nek voilà nek ci lubit ubit ak l'école yi té ba légui taw bi arrêté gul té amana ñooñu voilà mo leen gis nga mo leen nangu légui nga xol ci walu agriculture ci walu mbay autosuffisance ñu doon wax yoy yep amul bu ci réussir ndax yag nañ tok ñi ñi wax plan nangam plan li fo plan reva plan nangam plan yeb ben marché wu ci lutax parce que ay nit lañuy yëkëti ay copat jox leen ko pour ñu investir ko ci loolu pour Sénégal mëna mom bopom ci lu bari ñu jël alal ba luubal ko jaarale ko fuñ ko warul jaaré té ken yoon du leen top ken du leen inquiété ñu yor seen alal nekk ci réew mi yor seen auto ak seen teranga ñu leen di tuddé ay xew xew ñu dem fa di yobbu ay enveloppe yoy ñu minon pratique yoy ñu minon mo ñu yobbe Sénégal ba légui fi mu taxaw fi bougé wul ben yoon légui nak dañ nan buñu démé ba 21e siècle nga xamné aduna bu tijéku la nga xamné li ni am fi ni tay du lu bess parce que dégg nga sax ño xamné ñu ngi génn def ay manipulation nan li kenn musuko gis fenn et pourtant non dans les pays occidentaux
1: wa règlement intérieur
0: OK assemblée
1: nationale dañ ko ci
0: bind dañ ko ci bind voilà
1: mais xol ko diñ ko gis
0: mais xam nga ñun problème bi ñi yagam sax ñun
1: bo xolé tam suñu constitution mu ngi wax ni sénégalais dañu am droit ci xam seen alal
0: ñu
1: koy yoré
0: ñu
1: koy waaw
0: non xam nga sax fi li li tax mu nekk lu bess ci sénégalais japp né li mu ngi doga am assemblée nationale ko gis lool lay wax discours bobu la ñu bari di tenir et pourtant loi bi mu ngi fi won xam nga mais lutax daw ñu ko appliquer parce que exécutif bi mo dan am majorité assemblée
1: té et puis sa jonne ñu fi def ay client
0: ay
1: enquête parlementaire
0: wa mais mom mom la mais wa mais duñ ko mu jël duñ ci fer
1: 99 milliards
0: waaw
1: mais dañ ko dan solo yéré
0: mom la wax dawul mu ju fen parce que lutax exécutif mo dan
1: ñuy sonna ci mbacké
0: waaw ñu koy nuyu baax
1: ñu installé wu ñu assuré technique
0: waaw ma sha Allah
1: ak formateuram
0: oustad mam cheikh ma sha Allah mais problème bi moy exécutif bi mo dan am majorité assemblée té comme exécutif bi so amé majorité assemblée mom moy tabu président assemblée nationale mom moy tabu député fa nek ñom ñoo len di wax lan lañ wara def
1: luñu bëgg
0: parce que yag nañ dégg ci hémicycle bi ab député bu jog né man lijeenté wuma ma samba wala ma demba man luma di wax bu né ñuul na mané kokk bu né wéx na mané tal lolu du won rôle député exécutif bi nak dañ ko denk mais assemblée moy askan bi
1: ñoomi dañ leen denk
0: mais moy askan bi bo gisé mané moy askan bi moy ñi fa nek ñep dañu représenter askan bi parce que ñom ñoy contrôler l'action du gouvernement ñom ñokoy contrôler motax tay dañu nek ñom ci sen rôle ci lan enquête parlementaire yi nga xamné ñu ngi koy def ñepp xamnañ ne mom ay dossier ñu ngi fi épinglé nañ ay nit mais comme déggon nañ fi ben ancien président mu né mom dossier mo ci tek cioncham té président bi actuel président bi mom néna mu ngi ci kaw table am xamu ñu ndax tank la ci tek wala cionch loolu yépp
1: am ñu ci
0: waaw légui problème bi moy assemblée nationale nak su jëlé ay prérogative manam jël li nga xamné mom la ko yoon may képp ku ñu mësa dénk responsabilité ñu wola déglu la lolu defena ne képp ko xamné bëgg nga lu leer bëgg nga lu jëmele sa réew kanam dang ko wara applaudir té xamné li kat limu ñu nara jural ëlëk moy ken dootul xalaatati ñu dénk la dara ci réew mi ci ay responsabilité rawatina ay koppar nga koy sakal pexé parce que su boba parce que dégg na ci ben ministre bo xamné enseignement supérieur bo xamné mom moy je pense suma djum moy l'actuel ministre de l'enseignement supérieur mom néna bañ ko denké ay responsabilité bu toll nonou mu ñew fekk fi un étudiant un ordinateur néna limu ñëk def moy dafa yobbu affaire bi joxé ko pour ñu saytul koko déjà sax mom ci bir communication néna ñu bëri loolu lañ ko méré té mom néna loolu la waron def moy devoiram parce que bëggul ëlëk mu dem ñu mu né parce que su lajulé mom dinañ ko laaj xamna loolu motax mu né mu yobbu mbiri laaj ñu xamal ko li ci nekk yépp défaral ko ci dossier bu complet mu djébal ko ñim ko wara djébal néna ñu bëri méré nañ ko ci nak mais néna devoiram la def parce que xamna né ëlëk mën nañ ko enquête parlementaire wala of nak mën nako épingler ci rapport wala ñu def ci mom ay rapport kon mom tel na xamné liñu ko denk kat daf ko wara léral ba lañu koy wo nan ko kay léral waaw kay mu ngi non lay ku bëgg dëgg kay ya masalan yow buñu la denké lo xamantene léna la yow momoko té waxna ko légui lolu ñu la denk ci lañuy ciopati dila ci fay salaire bo gisé ñu ci jël dila ci fay salaire kay dañu bëgg lolu ñu la jox nga tek ko fi nga wara tek
1: diko yaxamal sax
0: mais waxu ñu la nga jël ko def ko say poche wala nga jari ñoko yak sa famille waxu ñu lolu légui nak ëlëk so démé ba ñu nangu responsabilité bobu sa lox ñu jëlé ko ci sa lox ñu né la kat denk nañ la exemple 2021 ba 2026 bëgg nañ kat nga léral lan ñu liñ la mësa jox yépp fan nga ko duggal fan nga ko dépenser mais lolu
1: waxé li rek sama xel dama la xel
0: waaw mais lolu
1: né nañu tanku jambi
0: waaw
1: du séxi tank mu fekk ci droite wala droite fekk ci gauche lu dul dañ ko laaj alal ji foko jëlé
0: ak foko duggal
1: ak foko duggal
0: wa ñaar yoy kenn du ci mucc
1: buma déggé li rek buma gisé enquête parlementaire rek
0: waaw
1: wala ma déggé audition rek sama xel
0: ñaar yoy kenn du ci mucc foko jëlé ak foko duggal
1: allahu akbar
0: légi nak ñi lool rek lañ leen di laaj parce que dañ leen denk est ce que man dañ ma wo man enquête parlementaire parce que man kenn denkuma dara yow Boubacar kenn wo wula han keneen ak keneen kenn wo ko ñi ñi wo moy ñi ñi denkon
1: effectivement
0: na la ñëwal nga wax ñu kat
1: té day rafet sax
0: waaw kay
1: denkon buñ la woyé nga wax fi mu jaar
0: waaw
1: ñun ñi xamné fi mu jaar fa la jaar
0: effectivement
1: day dalal xel té épi yow dañ ci gagner
0: parmi ñom amna ko xamantene mais déglu nañ ko mais il a été honnête ñëpp xam nañ ni mom ba ci ay perjo mom sax neena daaw ko jël daaw ko nangulal mo lay wonne mom mu ngi ci biir administration bi mais kenn du ko jaddalo yoon
1: système bi dafa doy war
0: mais système bi système bu
1: da nga ñew ci benn boîte
0: système bu vaste la waaw
1: ñew ni lepp ci yoon la koy tek
0: waaw
1: gaay di la jégué ndank ndank
0: gis nga fexé ba duggal
1: ndank ndank ba génn la ci yoon
0: gis nga
1: tek la fenen fek yow yebodi jogé nga
0: fu waaw kay mi ngi nonu légui nak bo gisé ñu bari nak incohérence bi ci am moy dafa am incohérence incohérence moy lan moy bi ko assemblée yëkëté dañ ko duggal ci walum politique ba tax ñu bëri def ay sortie né non président assemblée bi nga xamné moko jité enquête parlementaire bi té mom ñu dénkon ko ay responsabilité momit na dem ñu déglu ko ci ay fonds nangam ak nangam té c'est normal mais légui les incohérences bi lam moko indi moy koku ñu jiñ loolu ne ko yow da nga wara léral liñ la dénkon mom sax dafa ñew il est allé plus loin dafa né lepp luñ fi mësa dénk nit depuis 2012 ba 2021 ñu né lapsus la mais ba 2026 lepp dañ koy indi assemblée def ci enquête parlementaire mais ñi gennon ñep né mom tam da wara léral bo sam né non non loolu du prérogative assemblée waaw légui assemblée loolu du rôle
1: mi lu doy war legui dama bëggoon rek ñu gënnu fofu legui ñu ñëw ci ku nu wo bu mu wuyu ñu gis ay journaliste diko gënne
0: waaw
1: yow jangal do bi ngay def rapidement fofu
0: ci waaw lolu moy système bu vaste bi ma la doon wax parce que ku deful dara yaakar na do tit ku deful dara yaakar na do tit ñu né amna ben borom xam xam damay tour bi mu ngi sama xel mi de bi ab biñ ko jappalo ay ab satch te mbolo ma tok amna baat bu mu wax rek satch bi juk daw ñep xam ne kon mom la mom non la ko waxe
1: buñ demé ci lu sat ci la wato la rabi mahkama bi moy tribunal biñ jappé satch prison bi dajale ñu bari ramasse len juge bi dafa jog ni yen police yi dal commencé rétan yen ki bopam bi yépp ay dunk prison la
0: gis nga
1: ngeen ramasser ko mën len xamne sa moy satch bi sa way wacc ndank ci souf
0: gis nga
1: commencé fakhas bu
0: gis nga ñep xamne mom la
1: ki mo dugol ci kaw
0: waaw kay waaw kay legi nak buñu yëkëté dara né nañ ko léral ay nit genn di yuxu mais da ngay am ñortu rek né xéna dañ ci sétu
1: na japon ci démocratie yu magi am ñun buñu bëggé avancer buñu bëggé tamit clarté am comme niñ ko waxé bëgg transparence am bëgg traçabilité am man dama japon ku ñu wo demal wax ci la nga xam
0: effectivement
1: ñeu déllu ci top
0: et puis c'est tellement simple képp ku ñu convoquer yow da nga wara dem wëji nga léral su féké né amo dara loy reprocher bop sa bop
1: lool mo jaat légui nak buñu démé bay dégg ay journalistes melawu ci affaire bi nan bu len wuy
0: wa lolou système bu vaste bi la lolou système bu vaste bi la parce que
1: japp na ni ñom ñoo warona leral
0: effectivement parce que dañ né
1: bu ñu nekkul ay groupe de pression nekk ay groupe de pression ñom ñoo waron dem ñoo leral
0: waaw effectivement
1: bo nekk ay groupe de pression nak
0: effectivement
1: waaw lolou dafa xaw
0: doy voilà tay ya ngi dégg système bi fi mu égg yépp ño xamantene niko tubab di tuddé c'est des corrompus ño xamantene ni ñu ngi len di taxéné diw mo yor sen salaire nangam ak nangam ñoy ñep amna yo xamné duñu bëgg mbir mi yexi ci ñom dañuy téla yuxu
1: ñu doy loolu ñuy wax ni nak buñu délo ci diiné diiné mom loolu la jàngalé
0: waaw
1: dafa ni nanu léral
0: effectivement suma latus alunna
1: yawma
0: izin anina in
1: antu addul amanati
0: ila ahliha
1: fexe ba lañ la denkon nga dello ko nang ko wara dello alayhi salatu wassalam ba mu nekké mak wa mak dañ ko don denk te bobu nekagul sax nubuwa sax waccagul ci
0: effectivement
1: risala ñewugul nubuwa waccagul ñukoy denk nenañu buñ ko denkam billet 500 bimu ko denkon nang ko lemé won ak billet 5000 bi ak 10000 bi bu la koy dello non la koy joxe du am soxla ni na laal 10000 bala waje ñew ma dello ko 10000 ñun sa légui bo ñu denké bu ñu am soxla di ci régler suñu problème
0: et puis sax li
1: waji ñewé nga ne ko sa 10000 la ngi
0: et puis sax li gëna noble moy dafa nékkon ci situation bo xamné lañ ko denkon su ko nexé mu daw yobale ko
1: nékkon situation bu doy
0: war ok moy ba muy dem
1: mu def
0: cousin c'est na lune
1: demal tok fo
0: né ko li diw moko mom li diw moko mom li diw moko mom ku ci nekk bu ñewé jox ko lamu denkané won
1: way ñun ñu ne koku moy suñu soppi
0: way su moy suñu référence
1: koku lañ moy suñu référence ñu ne ñun nañu léral am ñu taxaw ni
0: non mais kenn du fi léralé
1: wa lolu damay wo ku nekk ci ñun
0: deug deug
1: ñu am retenir
0: deug deug
1: am retenir xamni nañu léral bu dañu ñëw ni pour wër kenn
0: deug deug
1: liñu joxé kenn momuko ñun ñëpp ko bok
0: wala fi dañu wax lu am solo dañ nekk ku dé ci marché ya tagué sa bop ku jël lu ñëpp mom ya wër sa bop
1: tout à fait
0: wala sama ni buñuy wératé
1: ku yor lu ñëpp mom
0: waaw
1: ya xaar ëlëk ñu laaj la
0: na xam nga yor sax yor moy yorin bi su féké jaar na yoon
1: wa même bu jaaré yoon dina war nañ la mëna
0: wala dañ lay laaj
1: waaw laaj la
0: mais soko tuddé né da ngay wér nit ki rek c'est parce que nit ki mo wér bopam parce que bu fékkon manu nga ci liñ la dénk té ñëpp bokko su boba do wér sa bop
1: waaw benen bi mu né wala taqulu amwalakum baynakum bil batil
0: wa kay
1: buñ la jox alalu mbolo nga dor ko ba paré
0: waaw
1: dem nak ci turbino yek yu ni mel wala ci atté kat di wut ay waaw
0: aw bi ghayrati bi nafsin
1: waaw
0: benen ci lo xamné
1: mu ne wa aw fu bila ha inna la hada kana mas'ula kon yoy yep taxna ñun dal julit mom suñu bir da waral
0: deug deug en tout cas dal suñu borom mom tel nu ñoo prévenir mom nax waxna ko mom neena alaysa allah bi ahkamil hakimin lu ngeen atté fi mo xam tek ngeen ko ci yoon wala tegulen ko ci yoon su ngeen ñëwé bes penc dina ko atté wat wa lolu nak mom ku nekk war na ci bayyi xel kon ku recc fi jappal ne do recc fele
1: ah man de enquête parlementaire lima la wax bi lolu la ma jox
0: wa mu ngi nonu
1: yow mal xiyam rek la
0: ma effectivement
1: foko jëlé
0: foko
1: dépenser
0: wa allahu
1: akbar wa ci ëlëk ñu dem audio du jour ak Cheikh Oussane Mame Cheikh Lo ak soxna aram bakke di ka suñu plateau
2: bang ko waxtan ak ay bok ndax waxin boko telu la xam rek defeni ci dafa yak dir waxtan manilen dem la karu la manilen faté amul ci l'islam ñu ne alquran indi nako di ndax appalaku marratan ñu bayyi ba ca kanam mani len passé amul ci l'islam mana waxin la donte alquran tuddu nako te beug ko mak limu tuddu te beug ko bu sañon do am mak limu tuddu te beug ko bu sañon do am yenen ci bi neena yi yalla daganal bëkk yi ne ci mom moy paté mat ni la ni ndox ma ngi nan ci de waye buma sañon nga bañ ci nan te moy mak mo normal na ngay def hein koku non la démé أبغض الحلال عند الله الطلاق لدغن تيالا بانكو بتي ييس موي باسي دغن تيالا بانكو لدغن تيالا بانكو كاي يو تخال بومو باغا ام رك
1: جيرجف استاذ امام شيخ لو جيرجف سخنا رام باكي لدغن تيالا بانكو فخال بومو باغا ام alu sa tay transition lañu def rek lolu mo ñu yobbu bo duggé fofu rek rapidement ñu jubal ci thème bi thème bi tamit ci at-talaq lay wax talaq nak moy fasé waaw talaq ci lañuy wax tan tay ñu gis ni nak mbir mu doy war la té buñu né fasé rek amna ñaan ñu doon and amna tam lu ñu fasone fecc ko waaw lolu motax ñeu ci tay ma bayila ci audio du jour ak serigne cheikh tidiane si al maktoum yalna yalla doti ngeureum mom ci mom
0: ma sha allah yalna ñu ko yalla fayal serigne cheikh tidiane si al maktoum rahmatullah alayhi mo jangale fi jangalo yu am solo ndax fasé nenañ yalla daf ko digal te deglé te bëgguko nga xamné yoon yi mu ko jaarale yépp pour bañ fassé am su ñi nit ñi jaaroon xeyna amana duñu yegg ci fassé wallahi ndeysaan waye teulil wowo la nit ñi bayyi motax yenn saay ñuy tabbi ci daldi tassayba mu nekk nak lu doy war lo xamné amna ay dégâts yu muy faral di indi ci famille rawati na ci xalé yi nga xamné ñom ay innocent lañ day dalen di impacter parce que beuri na xalé yu beuri yo xamné li len di arrivé ci sen dundu fekk ñu nek ay xalé di traverser ay moments yu difficile parfois likay causer moy fasé bobu non waaw té lélé nak am ñu ci yegg té bëgguñu ko am kenn yenn saay kenn ki def le tout pour sauver ko kenn ki né mom bëggul nga gis tam ku jigen ki def pour le tout pour sauver ko ku gor ki né bëggutul mu dem ba tabbi ci tas mu impact njabot gi yoy yeb dañ koy gis rawati na fi ci suñu rew mi mu nek lu doy war nak lu bari nak lo xamne suñ la de wax limi sax mbir mi dalay def ay retane waye nak loolu yeb buñu duggé ci bir thème bi yu bari dana leer parce que sey dafa nek lo xamne dafa sacré doy tiaxan sey yeb yi nga gis diine moko tak mo xam diine yahoud wala diine nasran wala diine islam yoy yep
1: mala degge sey diine ko jangale
0: diine moko jangale
1: waaw tank ñoo ngi maîtriser
0: sey okay waaw
1: di maîtriser sey
0: effectivement
1: xam la ca jaaru
0: waaw legi nak fasé mom yalla daf ci wacce ab sar pour jangal ñu yeen yoon lañuy jaar ba lañuy egg ci taxaliko bi de neena bes buñu démé wara yegg ci taxaliko bi sax nañ ko def ci gën ga rafetine defin waaw ma nga xamné li borom laxtar yu jàngalé boy bëgg nit ki bëgg ko ndank bokay bañ tam bañ ko ndank
1: na yalla tax
0: waaw waaw yoy yeb ay affaire la yo xamné dang koy gis kon mu nekk lo xamné nak waaw gis nga yoy yeb moy li teureulin bi yalla teureul parce que nit ñi li ñuy fàtte nag chaque jour mooy rawatina ñun ñi ma tàmbalee ko ci sama bopp mooy dañuy yaakaar ne mbirum sëy bakken la ay bànneex la ay plaisir la ay loisir la utukaay confort la dëgg la yooyu yëpp dëgg la mais aspect bi ci gën a am solo te suñu borom di ko retenir mooy jaamu yàlla la ay yiw la ay mbir la yoo xamante ne ni li yàlla di wax naan la yukallifullahu nafsan illa wusaaha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat yàlla lépp lu mu tet nit ki rek c' est parce que xam na ne àttan na ko waaw te léeg-léeg mu ne wa sa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa sa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum waaw léeg-léeg ngay bëgg dara foog ne moo gën ci yow fekk gënul ci yow mais léeg-léeg ngay bañ dara fekk loolu ngay bañ moom moo gën ci yow mooy mbir ma waaw yooyu yëpp nag paramètre yooyu yëpp duñ ko di sédd moo tax parfois nag ñuy tàbbi ci
1: yu demee noonu solo ci waxu sëñ Cheikh yi ñu déglu léegi Cheikh Tidiane Thiam Mantour kon daal ñu bàyyi xel fay mu saako ñu maaruuf ak dast réew bi saani loolu dañ ca bàyyi xel kon balaa ñuy sori Mohamed Guèye Lay dafa am rek ay attagat yu ma jot a waxal ñu wax ñu ne dañuy estimé aujourd'hui à Dakar près de 400 demandes de divorce par mois dinay am mais 400 demandes de divorce su yooyu ñi koy initier lu ci bari jigéen ñi la ñooy initier ñooy dem laaj ji divorce loolu nag Dakar la concerné am d'après lu mu wax dèjà en 2015 nee nañu tribunal de Dakar avait prononcé 1775 de divorce muy junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi fase loolu nag sur une seule année loolu ci benn at la am kon donc boo ko calculé at mu nekk mu am junneeg juróom-ñaari téeméer yu tegal juróom-ñaar fukk juróom fan la ñu jëm boo jëlee tamit 400 demandes de divorce yi am par mois nga calculé ko ci 10 mois 4000 divorce yu nar a am ci 10 mois demande de divorce nee nañ nag bi ñu defee estimation bi ak calcul gi yëpp boole wuñ ci sëy yi nga xamante dañ ko takk ci diine te amu demul ci état civil kon li am passé ci penc mi da ngay tiit damay ñëw tey dama nekkoon ci benn tribunal da ngay gis ne da ngay gis xale bu kanguru doomam xale bu jigéen ndeke doom ju bees ju yàggul ju mu juddoo moom boo ko xoolee moom mi am doom ji da ngay xam ne kii xale la njaboota ko fi ñëw pour procès boo xamante ni wàllu divorce la loolu dala da ngay tiit kon jàngat yi ñu war a njëkk a jàngat Guèye dama bëggoon ñu def jàngat ci sabab yi lan lañu sabab yi man bokk na ci nag li ma gën a jàngat dañu occidentaliser sëy yi foofu dinaa la fa dugal sabab yi loolu tamit kii la bu njëkk tamit jigéen ñi sëy bi dafa nekkoon loo xamante ni dañ koo jàmm yàlla bi da si daan feeñ man damay sëy rek dama war a sëy léegi nag am na yu bari yu ci dugg bëgg naa nga ñëwal ñu daal yow jàngat lan moo tax nit ñi takkee sëy noonu lay tasee te lii bu dakkul fi ñu jëm
0: day tij buntu mooy yàlla
1: beneen bi gën a grave ma koy gis léegi ay façons la ñuy may lañ lay wax looloo am ni la waaw kay ñëw ni la takk ma mais sëy yëpp boo ci gis buñ la ci théâtral ñu ngi lay wan ne daal góor du projet du projet léegi waaw góor nekkatul projet jigéen nekkatul projet ñu jéggal ma ay terme la yu ñuy utiliser te loolu bu fekkee noonu la ni ñu koy waxee noonu la ñuy xalaatee fu ñu jëm
0: effectivement
1: kon jàngat ci asbaab bi waaw lu ñu indi fii may invité ñëpp nag ku ci bëgg a bokk ak ku am xalaat ci li tax ñu yegg si fii nga jaar ci 88 628 06 18
0: waaw macha allah thème la boo xam ne moom dañuy wax ne daanaka mën nañ ko di def bés bu nekk te du jeex ndax waxoon naa sànq sëy sacralité bi mu am nga xam ne yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni ko ci nekk yàlla dénkoon na la soxna saxaaba yi taabiina yi suñu maam yi ñëpp ku ci nekk rek sëy nag mu amoon loo xam ne niñu ka daan defé moy man damay faral di wax né toujours né sey yalla moko organiser mais du nit mais buñu démé ba buñ koy organiser légui ñu bëgg ci sépi loxo yalla té yalla daf ñu waxon né waman akhrada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka lima jox sayyiduna muhammad té mu ay yoon yi nga xamné mom lañ leen teureulal ngeen war ci jaar néna su ngeen ko bayé bëgg di démal seen bop wa di ngeen dem yoon be ngi nonu de mais yoon bu xajam lay doon manam dundu gu xajam dundu go xamne du ngeen juk ci ay choono du ngeen juk ci ay metit danaka suñu borom daf ñu yombalal lepp
1: ñuy wax oustad maam cheikh lo xamna war nañu xolal ci ki bi ci internet bi mo xolaat wa internet bi su ko oustad maam cheikh lo mu ne xol 88 628 0618 bu dem ci biir émission bi mu xol waaw
0: waaw legi ngay gis na né suñu mami demba
1: melni jawahir lay gis fofu 88 628 0618 kep ko ñu da fofu la waaw
0: ak suñu way jori nit ñi daan nekké ci négu sey nekkin bo xamantene danaka ci sutura lay doon parce que yalla mi organiser sey da fa ne waja ala bainakum mawaddatan
1: legalu sa da melni duguna ci mbir me waaw
0: waja ala bainakum mawaddatan wa rahma moy ñaan ñi wara sekk neegu sey bi
1: alu sa baana
0: ci digeunte yermande ak ciofel mom moy li nga xamne buñ ci nekké ci neegu sey ci walu sutura ku jigen ki xam lan moy waré fam ci négu sey ku gor ki tam xam lan moy waré fam ci négu sey waye bari na ci walu responsabilité ku ci nek ci ñom ñaar ci walu masoulié muy responsabilité boy xol sax responsabilité jigen dafa upp bu gor ci négu sey lan moko waral moy jigen moy magasin bi yalla di denk dom muy jaar ci mom yalla misal ko ci souf ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih
1: madam ndaw ma ngi nuyu depuis sak
0: xey ngi koy ziar
1: yaay ñett radio yi fatte wuñ ko ay sata sal keur ma sar
0: wal ladhi khabasa la yakhruju illa nakida
1: wallahi ndaysan
0: lolu yalla buy misal jigen ci souf moy souf su nangou lay wax ci ci ab baykat jëmbeuté wala mu def ci ay pepam am ci yaakar ci meññef gu bax parce que ci sey ci la société du juddo te société bobu di judd ci négu sey bi su fekké né ku jigen ki xamul luy responsabilité ci négu sey ku gor ki xamul luy responsabilité ñi yaakar né mir mi banex kessé la dañuy lor ñi nga xamne ñoy gimme ñoy juddo ci sey bobu non dañ leen di lor mom la wala fi di wax naan wañ ga nga bañe ca mañ xaan nga
1: suma la deggé mbir mi du baatu sey bi
0: waaw
1: buñ ko jappé sey
0: waaw kay
1: mais dafa upp doole
0: daf ko upp doole
1: dafa upp doole jaxaso
0: waaw kay
1: wallahi ndaysan
0: parce que xam nga suñu borom
1: 88 628 0618
0: xam nga suñu borom dafa né kullu mawludin ci lamiñ yonenti bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: kullu mawludin mawludin yuladu al fitra waaw legi nak ñan ñi la ci ñëk joxañ ci walu responsabilité moy
1: fa abawahu les deux parents
0: ñaari way jori
1: aw yu dadi
0: waaw
1: yu nasrani
0: gis nga
1: aw yu majisa
0: aw yu majisani gis nga legi nak environnement ba muy wacc su fekke ñey sey xam nañ ñom lan mo leen war ci walu responsabilité su boba nak bi ci yalla di dogal ab dom mu ci juddu xalé bi dina wacc ci environnement bu baax
1: dañ ko wutal
0: penc mu mu gimme bo xamne non seulement bi keur gi ni mi niñ ko fay yare niñ koy tagate ba mu wara genn ci penc mi commencé di mag ba ni mi nekké mu kallaf xam momit lan moy responsabilité
1: sacralité sey
0: waaw
1: sey philosophie bi
0: waaw
1: c'est pour tabakh
0: waaw
1: awaskan
0: waaw kay légui nak damay jëkke ci responsabilité jigen parce que yalla mom néna mo organiser sey xeyna ñun suñu jamono nak yu bari def ñu dab ba ñu niñ ko waxé occidentaliser ko mais yalla bokku na ci responsabilité jigen dafa ne won li taskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma li taskunu ilayha nak moy jigen niko oustaz ali sall waxe mom moy garder camp yi mune nak ci football bu fekke goal ba dafa bayyi camp yi dem ca kaw di wuti ay but kon li dugg ci camp mën na bari lol waaw kay kon nak jigen mom lañi denk responsabilité keur nga xamne borom keureum su deme wuti ba sonu bu ñewé mom moko wara dalal ci yermade gogu ñu waxon ak ciofel gi dalal ko lepp luy cionam ak lepp luy njaxarem lepp luy jafé jafém ci yoon bi soxna si moko wara dalal ca lola mën na ci indé exemple suñu yaay khadija yaronte bi sallam ba mu jige xaru hira ba dajé jibril alayhi salam ba mu dawé ñew ci kër ga kan la fa fekk sayyidatuna khadija jigen ju mat li mu doon moko dalal yent yalla ibrahim suñu mam ismaïl ba mu ko ñëkke gané ji ñew fekk fa soxnam comportement yam yor ci ñak mëna dalal ci ñak mëna téru gan ci ñak mëna jox cër daf ko yobante ci yont yalla ismaïl ne ko su ismaïl ñëwé dé ne ko buntu kërëm gi baaxul nako changer waye bamu fa déllu waté fekk fa ndaw so xamné ku xam luy sey la ku xam luy responsabilité la ku xam ni ñuy joxé nit cër la ku xam ni ñuy dalalé nit la bamu denkat ko ne ko bu ismaïl ñëwé ne ko buntu kërëm gi ne ko gëna dëgeural loolu bokku ci responsabilité jigen ci biir négu sey ci yaatu ci tabé ci mëna vé ci njabot gi waye nak ñun jamono tay moñu japp ba nga xamné bu ko gor ki také ceinturem génn yow ñu né la jigen da nga wara tak sa sœur génn gor baxna jigen baxna dafa mel na mëna ko nekk yoon gaaw
1: 88 628 0618 bismillah salam aleikum ñu ngi ziar
0: dafa mel ni mère sec la da
1: ah mère sec la da
3: waaw
1: yaay ñett radio
0: ah ma ngi lay ziar mère
1: ñu ngi lay ziar
3: wallahi
1: ndaysan ñu ngi lay ziar yaay na mu nan la allo yaay mu ngi ci biir mais dégg
0: ah mu ngi ci biir mais ñewul
1: ñewul exsu wul ci ñun de wa kon dina ñewat ñukoy jéggalu nak merci ak mom buguma muy jëm di jéma dañ ko koy jéggal wallahi ndaysan di ko jéggalu
0: wa yene ba agna ma sha Allah
1: madame daw sacré cœur mang koy nuyu madame do gibraltar santane madame waaw madame majin gibraltar santane madame doy jamalay 88 628 0618 gay yang don ci responsabilité ñaari way dencen
0: waaw benen bi tamit bok na ci responsabilité moy xam sa borom keur fan la dolem tollu nga dund ak mom ci ni dolem tollu ta bañ ko fitnal
1: lima la done poser question sababi
0: waaw dafa melni mu ngi ñewat
1: 88 628 0618 yaay assalamu alaykum
0: alaykum salam
1: ñu lay ziar mère sec
3: yeena ñu lay
0: deg waaw ñu lay deg ñu lay deg
3: ñu
0: jéggulu gëj jëkko ah dédé xamnañ ne yité yi la rek
3: ñu ngi lén di téwlu
0: ma sha Allah
3: lén sant di lén gërëm sen taxay bu rafet
0: wallahi ma sha Allah
3: ñaan yi ngeen di ñaanal faddu yu rafet yépp tabarkalla
1: ñu lay
3: ndaysan ñaan leen wara ñaanal
0: wallahi dëgg la
3: yalla leen yalla doli jam
0: bi amin te defal lako amin te defal lako
3: dolé sant yalla mu maggi mi julli
0: yonentou bi sallallahu
3: alayhi wasallam
1: yalla na la yalla fay yow deg nañu lol
4: machallah
1: may ko fannu guddou ak wer
4: machallah
1: wallahi ndaysan ge ñu koy gëremat encore
4: machallah waaw wallahi
1: diko ziyara
4: yalla yalla katanal ko waaw baye ko ci kanamu njabot gi inshallah
1: amin inshallah
4: ba njabot gi yeb teral ko
1: amin inshallah
4: yalla bu ken seddel ci ginnaw
1: amin inshallah
4: barke alquran
1: amin inshallah 88 628 0618 gey sank yaangi la lo xamanteni ni man bok japp na ni ci sabab yi tassay
4: yi ci gëna fess la
1: waaw bok na ci xam li sa borom kër atam
4: waaw kay
1: di tégué les les atam
4: bañ
1: di tégué lu
4: gën atam bañ ko fitnal
1: waaw waye borom kër it bu mu gantu
4: waaw légui xam nga mom ñom mo borom goor ni mom man buma noppé ci digeen ci ñom la jëm
1: 88 628 0618 kon ñu baye la nga dem
4: su ko defé jigen day xam li borom kërëm mën ñu dund ci loola parce que lu dagante tay mom lañu yalla sante parce que nit ki amna pression yokay tek mën na dem dugg ci lu daganul te boba posan lay doon ci njabot parce que nit lepp lu muy faggu diko yobbu ci njabotam dafa wara doon lu tay te dagan muy halalan tayyiban mom la yalla bëgg wa kon bari na ko xamne pression bu ko soxnam di tek pression bu ko njabot gi di tek moy dem ba tax mu duggu ci lu warul duggu di fagu lo xamne warul ko fagu diko indi ci kër gi ñu diko dundé mën na dajalé ay ak yu bari diko indi parce que xeyna bugul soxna ci tek ko pression ba tax mu dem duggu ci lolu lolu nak yalla mo organiser li yong fi zu saati min saatihi wa wa man khudira alayhi rizquhu falyunfih ma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usri yusran yalla neena ku nek lay sa wursak te sa doli fam tollu nga dundu kem la nga man ci dépense te gis nga Boubacar jigen ni amna lo len yalla may lo xamni gis nga buñu décider nga jox len 1500 ñu dem ci marché bi mën nañ la fa indi lo xamne mën nañ la ci défar lo xamne njabot gi mën nañ ci lek ci sutura té kenn du ko yek mais day fekk ñu décider ko mais buñ ko décider wul bo len joxone jooni ñu na la doyul ku nek su fekké né
1: ñu ambété la ko
4: wa kay ku nek su fekké né kém li nga am yang koy dundé ci sutura kenn du la xamal dara
1: wallahi ndaysan
4: benen bi moy fexé nañ fexé légui ba sey yépp ñu ngi ci mbéd mi amul ben sey buñ dul waxtane ci mbedd mi parce que bu fekke yow la nek sa bir negu sey te wara nek sutura yaangi genn diko netali ma sambak ma demba mu siw ci pench mi ñu dem ba sa borom keur sax valeur bu mo ron am ci pench mu dootu ko am beut yeñ koy xolé beutu munul dara beutu tekki wul dara
1: leg dama gis yenn terme ñu utiliser
4: sa
1: yow nak sa borom keur da amul jom
4: gis nga
1: luñu wax mu ne mais ni nga waxe legui
4: gis nga
1: ku yalla xaj
4: voilà yalla moy maye
1: wa yalla moy maye nit ki mën na xey def lepp limu wara def
4: gis nga
1: yalla joxoko
4: voilà mu ngi nonu
1: ñun waxu ñu ki nga xamanteni yor na té nangol def lo koku taxuñu wax
4: dédé koku taxuñu
1: wax mais amna ko xamanteni yalla moko xagn
4: effectivement
1: lolu il faut ñu nang ko mais légui ñun da ngay gis ñu koy utiliser moy diiw dafa amul jom
4: wa kay diiw amul jom moromam yi buñu xéé li lañuy def nangam wax nangam mom han top towul soxnam top towul nangam top tu non ni ku nek moy li mo wax rek yalla dafa bëgg ci ñun ci biir négu sey ñuy dundé lu téy té dagan
1: c'est na ali fatima
4: gis nga lolu rek exemple la
1: oui ñu doon dundé
4: wa mais ti trop
1: wa nga xamné fatima comprendre ko
4: voilà
1: xamné ki du yafous
4: effectivement
1: yalla mo xatal wërsegam
4: gis nga
1: 88 620
4: da dan dem ba am kersa né ko mënuma dem tay ci sama wayjur ci sama baye sayyidna mohammed diko ñaan nan ko kër ga dara amu fa
1: tout à fait
4: ndax kersa
1: nañ gérer situation
4: nañ ko gérer mak yow
1: oui puisque buma démé non seulement man dama am kersa
4: gis nga
1: mais dina woné peut-être da nga télé
4: peut-être effectivement kon donc yoyu bokku na ci indi problème ci bir negu sey moy di xaar ci bir negu sey bi lo xamne xam nga sa jëkërëm fi dolem tollu mais nga bëgg ko tek ay charge yo xamne mom mënuko
1: 88 628 0618
4: lolou problème la
1: day don problème parce que kenn warul tégué ci bir sey bi laisse attendre
4: effectivement
1: buñu tek nañ tégante laisse attendre waaw lolou daf ci am solo
4: daf ci am solo
1: waaw légui tamit laal nga fofu tamit problème bo xamné dañ bokku na ci cause du divorce
4: mais si
1: dañuy dem ba walu joxé ak défalanté
4: effectivement
1: waaw day dem ba par sax yeur parfois sax yeur mëne day tuk
4: té baat biñ ko tuddé motax sax mu gëna danger muy baatu téral mu tak ma téral ma léegi fi mu ne génération yi koo ci dégg muy wax
1: waaw kay
4: gis nga koo ci dégg muy wax mbirum takk rek bëgg naa am borom kër mu takk ma du yam ci loolu mais mu teral ma
1: ñoom nag liñ jàppee teranga
4: waaw kay liñ jàppee teranga nag foofu la problème waaw kay
1: wala
4: foofu la problème bi nekk
1: wàcc
4: waaw kay
1: yooyu lañ jàpp ni mooy teranga
4: waaw xam nga te sax
1: 88 628 06
4: te sax foofu liñ ci war a xam mooy teranga du wees nit takk na soxna ci sax ñu lebal ko cyan bi boobu mënagul muy jóg di daanu di jóg di daanu ba yàlla xëy mëne ko gan mu takkal soxnaam or jënd kër dugal ko ci yóbbu ko màkk jëndal ko oto mais daf ko fa xaar
1: kaala gi newoon ci ndigg
4: li waaw kay
1: dem ba teeku ci bopp
4: kay daf ko fa xaar
1: gis naa koo xamante ni du ko waaji di takk
4: waaw
1: dafa ñëwoon ni mom dafa préféré ñu may ko app app sangam mu joxe cyan bi
4: gis nga
1: mais imam ne ko bo ci mënon dawal dara
4: gis nga
1: ci lolu nga nara joxe wut ci lokko lo ci dawal mu dem waxtaan ak ndaw si ni ko mbir mi deugar na lool ndaw si lebal ko 20000 mu dawal ko ci cyan bi
4: gis nga
1: mais tay bo toge ñu la koy expliquer
4: wallahi
1: sa yaram day daw
4: wallahi
1: tok na di fay ndaw si pendant 6 mois muy xol nu muy fayé cyan gi lu mu am duggal
4: gis nga
1: ndaw si moko jox 20000 bi mu avance
4: gis nga
1: pour vous dire que ni
4: effectivement
1: mbir mi jaamu yalla la
4: li la ci fekk
1: bokku na ci li gëna compliqué tay sey sey dañ ko jappé sank li nga wax
4: téral
1: ba non ba bala téral bi genre
4: banex loisir
1: waaw lolu bakken
4: wow.
1: bakken dañ ko sedd lol ci
4: sœur effectivement
1: batou sey bi dafa dépasser lal batou sey bi ngay deg
4: effectivement
1: dépasser na lal
4: mais lenen la
1: mo ci gëna touti
4: mo ci gëna touti
1: wallahi lazi 88 628 06
4: donc kon lolu bok na ci li nga xamne indi na jafé jafé ci négu sey moy lan lama waji défaral lan lama waji di téralé amna sax jigen bo xamne ndaysan da fay bëgg nit ki bëgg seyta yalla tax mais entourage bi ñoo naan ko ki ngay dugg ci mom te mënu la téral da ngay sonal sa bop sey bi do ci am dara
1: mënu la yor yalla yor
4: waaw gis nga
1: allahu akbar
4: gis nga
1: yalla mo yor
4: waaw
1: nit mën ta yor morom nit
4: dedet mënu ta nek
1: yalla nak mën na jaare la sa wërseuk
4: waaw kay
1: ci oustaz mam cheikh
4: waaw kay
1: nga dem séti ko fekk fa wër fekk fa la nga soxla fekk fa tamit oustaz mam cheikhlo net yoy bu ci absenté won mën nga baña jot li nga soxla bo ñe fekk yoroko fekk nga ko fa wër na way mën la ko jox
4: dama ci mësa discuter ay soxna
1: fekk
4: ñu ne ma en tout cas dal goor bu démé bay tak soxna day fekk mu mën ko mané len bo len ma firilé batu mën
1: kon ñu jël ko mom mëna woté 88 628 018. Bismillah dag na ku mëna woté rek nga jaar fofu 88 628 06 18.
4: Motax mané len bo len mo firilé batu mën ñu avancer légui yeen lan moy mën
1: mën financièrement
4: voilà
1: mën
4: ni
1: dafa bari
4: wow. Donc nak bo len ko bëggé yamalé rek mën ci walum finance mën ngeena daanu mané ko amna ko xamné yalla denk nako mbirum kom mais denku ko mbirum wër mané ko su féké nak kom mo la duggal ci sey bobu nga dem ba découvrir né ki ci walu wër gi yaram mënuko mané ko su boba noy def dang koy tuddé waji mën na wala mënul
1: waji mën na bé bor waye mënul bor
4: am ngi nonu
1: 88 628 06.
4: Légui nak gis nga motax
1: ndjay Jaay mo jaay mo meunagul fa ñu koy ziar sama copain jaay jaay dama lay def en direct té sa loxo yoy 88 628 06 18. Wa
4: jaay ziar nañ la
1: sama copain jaay
4: kon bok na ci li indi jafé jafé ba ñi lim ay sey yuy tas ak yo xamné dafa nekk ci yoonu tas moy mbirum kom mbirum jox ma mbirum defal ma
1: mbirum nangam
4: dañ ko ci fessel torop ba yi ci eppone solo te nga xamne ay yiw la yu ci woron di am yoy yeb dañ koy muju ñak
1: te ñun nak legi suñu jigen ñu jéggal ma nak li ma bëgg wax jangat la rek buma jangat mëna sa joom suñu jigen dañu cher legi
4: effectivement
1: cher te bobu tamit jigenu Sénégal entretenir ko yombul
4: waaw xam nga lolou lam mako indi
1: son aram makoy ziaré di yesu wat di nga gis jigen jo xamantene amna ñetti sortie ci mois bi sortie bu ci nek ak yere bu bess
4: peut-être
1: ak dal bu bess
4: waaw mom lañu
1: légui buñu dajé ak ñu melni man ñun ay talibé la suñu poste dafa tilim
4: waaw
1: atanoko
4: mom lañu tuddé attaque yi
1: ba paré né la do ma défal dara way xana ndox kay makoy fay ci kër gi
4: deug
1: waaw té ya nga nan ndox
4: deug
1: kon kay amna luma la défal
4: wallahi
1: ya nga xey di nan ndox
4: waaw
1: 88 di sangu 628 06 18. Mais yoyep dang koy deg ci genn wall gi rek nak lañu nek muy côté jigen
4: waaw legui
1: ci li sabab
4: ba tas di am
1: waaw puisque dañ ci duggal dal alal da ci am place ci sey bi bu
4: effectivement
1: jox ma da ci am place
4: jox ma
1: lepp wara équilibrer
4: li ñi joté yep li upp li ñi joté moy wallu dama la wax jox ma joxoma
1: c'est Mustapha si mu maktoum dama ko deg mune meun nga tok ba xaji gudd deg diw mu ngi joté soxna wa dañu wara xam ban joté la xam motax deg nga ma
4: effectivement wa moy
1: li non wax sang diw mu ngi joté soxna
4: moy li non wax sang ci walu meun ban façon meun la
1: meun na tamit ban joté la
4: waaw
1: xam nga di nga deg xaw ma ndax ya ngi may deg
4: bu bax
1: waaw 88 628 06 18. Ñu jël ko bismillah assalamu alaykum mu sori radio bi na sori radio bi jeurim ñu lay ñaan nga sori radio bi fekk da nga tak casque nga tekki ko bismillah assalamu alaykum tekkel casque bi nga sori radio bi
4: demand na
1: ñiko deg te jégué ko nañ ko wax mu tekki casque am ba paré sori radio bi
4: wa mu fay radio
1: bi wa mu fay radio bi lool tam no ci baye xel danañu nopal ko te dañu mëna waxtaan suñu xarit face ñu ngi koy ziar
4: waaw ha so ma sha Allah ñu ngi ziar
1: wax 88 628 06 18. Mohamed Gueye Lay ñu ngi nuyu tamit suñu xarit ya depuis feulé ci Louga ñom ñep ñu ngi leen di leen ziar
4: ma sha Allah
1: di ziar tam suñu xarit ba nek ci Mbacké diko ñaanal jamm
4: ma sha Allah ñu ngi ziar wax
1: bare 88 628 06 18. Gueye yoy tamit bokku na
4: effectivement
1: day doon ay anomalie nga deg xaju guddi diw mu ngi joté ak soxna manena nañu xol ban joté
4: ta fofu sax
1: la kon ya quelqu'un en ligne ñu jël ko bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum batay waaw ñu ngi am problème ñu ngi jéggelu waaw 88 628 06 18 na tek casque am man ko koy ñaan na sori radio bi wala mu wañ ko lol mu mëna wax ak ñun 88 628 06 18. Gay
4: deug la parce que gis nga fofu sax mo gëna dangereux
1: waaw xawma tax deug nga
4: muy waxu goudi
1: dama bëgg rek waaw yam fofu
4: waaw waxu goudi
1: diiw mu ngi joté soxna am xaju
4: luñu bañ la ci
1: soxna
4: parce que fofu climat bu dal mo fa wara am
1: allah akbar
4: ci walu waxtaan mais xet xet waru fa am xëccio waru fa am xëccio kaddu waru fa am
1: lan lañu joté
4: waaw parce que moment bobu dafa wara dal
1: ci ban joté lañ né
4: wa kay
1: allahu akbar
4: gis nga lolu nak bok na tam si indi ay jafé jafé mo da gis nga buñu topé ni yalla organiser sey problème duñ ko am
1: wa ñu jël ko bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum wa batay baxul genn ko bala ñu yak crédem allo bismillah waaw batay baaxul ñu ko jéggalu nak lu bare bare def na effort nak waaw def na effort deug def na effort 88 628 0618 may wax mbokk itam mën ngeen ñu sétan ci jant bi tv hein bu ngeen démé ci sen youtube tapé jant bi tv di ngeen ñu sétan en direct 88 628 0618 Mohamed Gueyla
4: ma sha Allah su ko défé lolu bok na ci responsabilité yi nga xamné gal nañ ko ci loosu jigéen benen bi tamit moy ñom dañuy top sen nafsu ba droit yi leen diiné may sax dañ ko fay mujj xagn sen bop buñu bëggé né dañuy tass droit yi leen diiné may sax dañ koy xagn sen bop parce que uniquement dañ nan dañu bëgg doyel dañu dama doyel ci sey bi parce que sey bi awuma ci dara
1: sey dé ken tabaxu ko
4: deug deug
1: donté am ca dara bu la fa bété jëlal
4: waaw
1: wayé sey am fa dara moy lan
4: okay.
1: D'abord dara
4: gis nga
1: dara bob moy lan
4: okay.
1: Lan lañ ñëw pour am ci ko ci
4: effectivement
1: lan dara bob lan la wara doon
4: okay.
1: Lolu c'est très important
4: té xam nga mag ñi dañ doon lébu naan dan nañ ko wax soxna yu bari so commencé indi jafé jafé ci sa négu sey bok na sey la dan denk né la sa jëkkeur ju bon ji mo gën sa far bu baax bi lolou waxin la
1: importance sey
4: waaw kay importance sey
1: waaw
4: parce que bu la yalla dimbalé ba nga dugg ci négu sey nga diko fowé wala nga japp né li amul sacralité wala nga japp né li yegul fenn nudul lama ci doon wut amumako ma génn té bok na ci li yaronte bi ali sallatu wassalam wax ci ben hadith mune bép soxna bo xamné dafa ñaan baat borom kërëm ci motif bo xamantene téguul fenn xétu aljana do ko xéñju mu neex la ni rek duguna ci sey bi amna ci ben dom dama bëgg am sama liberté na tass sey bi parce que comme niñ koy faralé waxé goor du projet dañ lay sonal lek sey yi da ngay sey ba son te du muju fenn comme yalla mayna ma ci ben dom xaarama tass ko dem out sama ben petit commerce def vente en ligne wala ma mebet commencé di dem Dubai di ñew motif bo xamantene teggul fenn yonent bi neena xetu aljana dula xej bobu mu ngi jangale ne nekete sey fiñ ko teunk sax nekul fofu wessu nako
1: benen bi aussi tamit wow. Gey gis na sabab bo xamantene muy cause du causer divorce parfois ngand ak jigen jo xamantene meun na bopam
4: waaw
1: meun gogu mu meun bopam day tax sey bi du ci
4: wa bobu dafa melni suñu yaay Khadija
1: waaw yoy day faral di am
4: nak suñu yaay Khadija mom bamuy dugg ci yonnati bi ali sallatu wasallam dafa meun bopam nek chef d'entreprise yor ay employé nek sen njit di len fay par wer ndax yonnati bi sax ligéyal nako
1: non employé am la won
4: employé am la won waaw waye ba demé ba sey am sen digënté suñu borom faratal ko suñu yaay Khadija dafa ne man duma yilif ba pare ñu may yilif damay boole limay yilif yep jox ko sayyiduna muhammad mu yilif ma lolu bokku na ci li indi équilibre ci sey parce que jigen
1: ñu deglu bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum
5: wa
1: alaykum salam wa rahmatullah ñu turwi ak fuma wote
4: Touba Mbacke Touba inshallah
1: wa Touba al ma'rusa ñu ngi len di ziar
5: ñi ndam daru alimul khabir
1: ngay san ndam alim daru alimul khabir hmm
5: bari ñen xam xam nak
1: hmm
5: ñen ne melne man ngeen di wax
1: alhamdulillah alhamdulillah
5: manam lima gisee tam bi moy goor ñi dañoo war di muñ, jigéen ñi di muñ.
6: Dëgg la.
5: Jigéen ñi nag ñoo muñati ndax góor gu sañoon sa soxna bu génnee ñëpp xam ne kii mooy soxna. Amul loo ko dul yéene. Sa semaine bu génnee ci mbedd mi jigéen li mu dajal moo fi dàq. Te dama yaakaar ne yàlla. Jànguma ko fenn de ci sama gis-gis. Dana seet